0: papa no ono na ye fie ni wura nkasa
1: papa no ono no so rent o de no ono ne dollar na rent ono so rent
0: asemaba tije se fie omo ti fie odi obi ani ho timi hunu se ejan na fie ha na eba na fie ha na eba
1: omo ti se